0: Basova, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja. TDI Radio.
2: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
2: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Zerb kaže, pošalji mi svoju lokaciju. E pa naša lokacija je Kamenovo Beach, ne znamo za vas ljudi, ali ovdje se definitivno nalaze najlepše dame. Tako da sljedeća u nastavku ide za njih, stiže nam Woman.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.